0: Poi ya text hala win radio weko woro kwa line. Hello? Hello?
1: Inyuba.
0: Yes, apo ya text hala Bontown. Apo ya utieni yu diko mene na tini, dicheng mene na tini ni?
1: Iyo.
0: Itie we yamo me radio Apache FM, Dickens TE, Big Fab itie.
1: Mono radio metu wae no, radio abadu wangwa.
0: I don't know. Ana go ichim wi yamo dicheng meni na tini ni memo kutieni dihini eni ya babiri yini kobo kono kwa ni lepe kani ngogi dihini ene beru ni etie ya mano kana meo tia luongoni ya babiri. Tamo ni wi mokboto win radio imokboto jo ame ginu nyo poduti kera kala kala ni dihi majpel amor mano ya babiri kacha.
1: Carmono da faccio andire noti che io mi conno as no fan di che niente dirne obrone la ma ana io ver me vuol che io faccio mia papiri e kai na un macha a wanu beru che da fa as no fan parte a paicano
0: mani mebos
1: ya meno ya ya papiri po de car mi bino che giro ti a corno ya di so dirne be a special day for them of which I'm going to be there live che mi cuore di campal che ya ya me du faccio yang tini ni tika kana tu yi baraka ne. So ana ko ga da an dishi da tara big family ti sanne tara mai na duwon endo ni mi jonge je du shi kita ma wot kere ni tika to dan go mon a kwa mo ni te gura ti ko u do ko re yi ko mo ni te gura di bin tong
0: o wato gal
1: bin tong ko bi ni lu na man da
2: ole beru kere tai
1: but we're people,
2: we're people.
1: Yende guaka jene guaka dago na morin.
0: Bontown. Koi kobi jo me lao jo me ginti a winyi ginora chelo nyari yomoro out a wiki da keha me traveling duogo pajo.
1: Kopa pon bora bora. Legu gum pati enter a lanyo to jama pas an a yam wana yelu no me no tiyo wa beker yo ba. Ba ke tana wa mutu ke do ma o ma hono lego. O me do nang be lego pe ja kom gili ta tiyo ya. Wa gina di ma be gili ka me do kom gili yo. Gina be ke ko ko kwa di he jama ga pia ti mun. Ana me akwa ni do me ma ba pir ke ko ni ma kri bi ni ni ke la ken.
0: Me yo mi.
1: Ke la ken pe ko de.
0: I'm going to go to the house.
3: Wingo!

0: Piye ana nanti kan kene apa? Kang kira wowo kene.
1: Ana kene mayo ya kira.
0: Eh ma. Mam kok do nya. Ya
2: kira we. Ning ango. We akobe. We akobe.
0: Yin won na ka yigir mum anan ya anan yo wangwen anah put pe ki ai de ko bagit kai ya ko tia wa tai na duoi wi ya.